0: ما لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي ني لين دي نيو دي لين زيار امات كونتانتي بو ماتلي نيوات في تي تو تفسير 2.0 في تي ار اس في تي ار تي اس سن مبوكو امام بيرم بي فغوك الاستاذ محمد تيسوسي سن ماتا سا متاي مو نيك تي رياليزاسيون بي فواي نيك ني كاي نيو دي كزيار دي واخ جوم بار ا تول موند سن اميسيون تفسير 2.0 انكور نيوات يين تاي تي بنن ابيزود بو خامتيني بو ام سولو لا جيس نين ناك بي كور جي تيرو وون نيكون نتي سادام solo ba genn ci koor gi dugg ci tabaski bi tanon yena sar yi ngay tan sa yene xisse yi ci bir tabaski bi jëron post ci sotu hajji tay dañu delu wa ci sotu hajji mu nek sar bo xamni ngay tan nek na amna rapport ak li nga xamanteni mo nekkon jamm yalla bu mag bo xamanteni da senegalais sax amna ñu xamanteni tambali na ni yow amna ñu xamanteni ci yoon bi amna ñu xamanteni ñi nga wajal ñew loolu yep nek jangal bu am solo oustaz ñi jox la cadeau gi déjà nga nuyu wa تفسير 2.0
2: حمدا مباركا طيبا فيه نحن لا نصي سناء عليه هو كما أصنع على نفسي ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وأكرم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام مانجليزيار il bal ak de la balu ak depuis tabaski bi ñu ngi do gisé imam yalna yalla nangul sunu tabaski nangul ko mbollem julit imam te ñuy bal ñep ak ñu ngi bal ñep ak imam te di balu ñep itam ak di ñaan yalla bamtu ko ci sunu ko at yu bari ya imam ñu fekke ko ak tal inshallah
1: jere jef oustaz ñi lay bal ak di balu ak tamit ak ñep ñi nga xamanteni imam ñi ngi top sen émission tafsir 2.0 amna ñoo xamanteni ci internet bi ngi xaw top ima amna ñoo xamanteni sen keur yi ñi ci auto yi en tout cas ñi ngi top d'une manière en tout cas assidu depuis quelque temps quand même fu way nek tam ñi ngi wax aussi dewonati tahabbal minna wa minkum imam yi nekkon ci saadu am solo muy sotu haji tay ñi nak kon ne déjà bo ñi tankal lek sotu haji ban saad la sotu haji
2: wa imam suratul haji alquran kulluhu jamil القران فولال رك داي فولال رك باخنا يا امام ام سار بو دوغو رك داغا نان برسك سار بي لا سوره الحج يالا نكو ديبي اج مكه جي الحج مكه الحج اشهر معلومات واصل في الناس بالحج كون دفنا ني سوره الحج يالا جاغلل نكو سار اج مكه نك نك بن ركن الخامس نك 5ام بيلي دفنا ني سوره الزكاه دي مان غيسومكو suratu ramadan dit wala sawmu gisumako malgré que ay yanki bir julli itam imam suratu salat man yakarna wala bok bu gisi gay yen ahlul qur'an mais dal suratul hajj dal gis dako
1: deug la
2: yalla nak lumu tanne imam ba tude ko sar lolu defena war nañ ci mëna bay xel kon rukunu khamis te moy 5e pilier bi imam rukunun bu am doole la
1: deug la
2: amna doli trop defena ne mbok yi ni ngi ko waxe am lu ñuy ñew mais ñi ci dess ba legi ñu ngi ci alhajju ashrul ma'lumat ñu ngi ci wéru aji imam ba legi mo nek lu am solo sunu mam ibrahim wote won ko yalla santone koko mo wote defena ne wote bi imam deg nañ ko te encore ñepp ngi wuy ji ñu ñaan yalla nangul len ñom ñepp te nangul ñu imam te ñi demagul ñepp yalla nañ dem imam man damay ñaan yalla julit ñepp nañ dem makka xeyna ñepp bu ñu dem mais dal magi ñaan yalla imam ñu bare de makka amna solo trop
1: machallah
2: ko defé imam defena ni ci lay nekkon ci defon nañ ne bi ñetti pacc yi yalla xajoon nit ñi ñi nga xamné nafiq lañ ak inna allaha yudkhulu allazina amanu wa amilu salihat ñaan ni mom wamina nasi man yujadilu fi llahi bi khairi ilmin imam wala bi khair ilmin manam teggu ko ci xam xam teggu ko ci xel teggu ko ci kitabin munir ak nafiqi ak allazina amanu tay nak defena ni imam dañuy ñew ci hazani khasmani khatasamu fi rabbihim inshallah fofu lañuy tabalé
1: très bien tafsir 2.0 jeul jeuf oustad sir tay sosé kon sotu haji ne moy chapitre 22 ñaar fuk ñaar ngeen dem ñi commencé verset 19 moy fuk juroom yent ñi tambalé ci bes bu am solo bo xam oustad mi ngi koy junjul legi kon ñu yore sen kamil yep ubi len kamil bi oustad tambalé ci hazani khasmani
2: sama frère Omar Sosé infirmier le mo nga nek kebemer nana mom day ubi kamilam nako kon day machallah day ubi kamilam
1: listen
2: mo ngi tuddo Omar ibn al-Khattab Sosé mo nek hôpital bu kebemer
1: Omar ibn al-Khattab
2: merci nana mom day ubi kamilam
1: kamilam di sûr
2: merci légui nak hazani khasmani ay bi imam Ali ibn Abi Talib nana mo ngi wacc ci ñom fi na nasalat hadhihi al-aya fi mubarasatina yawm badr
1: listen
2: ana kërok bañuy commencé cioka santé ci xariba dar imam ci la ay bi wacc
1: allah akbar
2: ene mo ngi waccion ci hamza hamza do hamza hamza tumna abi talib hamza mo nek fele ci ohon ako ku ñi wax ubayda ak ali ibn abi talib
1: listen
2: ako ñi wax
1: utba
2: ak shayba ak walid ibn utba imam ñoñu ñoñ jëk def affrontement xariba dar
1: allah akbar
2: xam nga xare badar imam xare bu am solo li ci l'islam mais xolal ñi ñëk doranté ay corpay ak yeferi moy ali ibn abi talib ak hamza ak ubayda
1: manam ñoo ñëk attaqué
2: am ji yeferi itam sen côté ku ñi tudé utba ak shayba ak walid ibn utba ñomit ñoo ñëk riposté ci yeferi kon ay bi imam ci ñoo lay wax
1: Allahu akbar
2: ya lena hazani khasmani ikhtasamu xam nga alquran bi nimi waxe fi hazani khasmani kay ikhtasaba
1: way
2: moy arabu bahwi di
1: ndaysan
2: way jangi grammaire
1: way
2: hazani khasmani ikhtasama normalement
1: way
2: mais hazani khasmani ikhtasamu arab minuko
1: deug la
2: oto alquran arabu alquran imam doy war lol wax deug
1: yalla man ki jang nahwu
2: waw
1: jang sarf
2: waw
1: bu gisé hazani mom
2: khasmani ikhtasama hazani khasmani ikhtasamo
1: nek duel
2: koku du xam num koy du xam num koy lijeenti alcorane rek mo so yalla ko lolou alcorane leg day utiliser bat bi ci lafs bi ci lafs bi leg mo jeufandiko bat ci maana bi
1: deugal
2: hazani ci lafs bi la mais ikhtasamo ci maana bi la kon di ngat leg mo utiliser bat ci maana man legi ci bat bi way leg mu lakko ko ci maana bi lolou nak alcorane rek moko xam
1: mais
2: bu don ki jang arab mom imam wala mu jang def academic arab
1: señul wax lol
2: wala mu nako lijeenti
1: deug
2: du ko mo lijeenti
1: ndaysan
2: mais hazani khasmani ikhtasamu ngane hazani koko lafs bi la
1: ndaysan
2: mais ikhtasabo nak imam ci maana bi la dafa am ñaari group yalla mo ne hazani khasmani ikhtasamu khasmo moy ko xam de manam seni xalat du ben da ngay na wouti dal ci gis moy khasmo
1: manam sen xalat dafa woro
2: ki dafa gisene xam nga julit ni yaangi bo demé ci inna lazina amanu wa dalu juko wa lazina hadu imam wasabiina wa nasara wal majusa wa lazina ashraku xam nga juromi groupe li mais ñu bokku ñok julit ñi nga xamne dañ ne yalla kenn la manam bokku ñu gis ci dina ji ke bokale yalla ak ene man tawhid ci la nek bokku gis imam ndax ki def ne yalla ak diw ki ene det yalla kesse diw bokul kon khasmani ñom ñaar seen gis du ben xam nga sabiid dafa am ño xam dañuy wax ne yalla